Դրին երգրում տամպեն աղադղսաս գատողջությոտ լուն տանսկարմա ժիպչույկա տատպանանժեն դեգրում սանջես լապոլին։ Դրին երգրում են աղացամսանսմոնլած հեվան նորբուտան չպավոնը պուլկանի սունգուր դեսինգնի անուրադա պատվալ է պուլկանի բաջան։ Եղն արդիգրում ստենք ճուկ պեկան ուրուպ նամգել տան չպավոնը պուլազատկանի չոսլու սանջես լապոլին։ Ակաշվանի դիլլին երգյադիկա սամաջեր պրապատ եղրգյատ նասկարմա ճոնիկա մորնինգ նյուս։ Թինլես ջոլմատան թինլես աղմոն եսկես ալկանի լադախսի լուրիկ սանջես լապոլին չուծոտ ուրգյատ տան պետիկա։ Գույկա լադախսի նաղան նսուլ գունասկարմաս չույկա սկոնլաս տանձին լամու տեստինգնի Սեվ ուդին ես ալկանի լադախսի լուրիկ ասանազադին ռգուդան պետիկա վերմի լուրիկ։ Սկատող չուծոր չույնին եմ է չուծոր չուկնի սուկպա FM Gold էլի դիգրի մակաշվանի դիլին ես անազադին։ Եմ է չուծոր չուկնի սեկա վելմի լորիկ, չուկնի ստան պետեկա սգոնլա ծերինգ ստանձին, տեսինգնի թինլես ջոլմատան թինլես աղմովունը սալկանի լորիկ։ Ակաշվանի դիլլինի չիգիկա սգոնլա հինդին աննսցուլ, տեսինգնի անգրեզին աննսցուլ, չիգն ասկարմաս չույկա մղմի կյողտոնգունի դիգրիմն աղա վելմի լորիկ, ակաշվանի դիլլինի չիգն ասկարմաս չույկա ուրդին աննսցուլ, նիսիկա միդենիուս յան նիսն ասկարմաս չույկա դոպեր սամաջար, նիսն պետիկա լդախսի լորիկ սանազադին, յան նիսն ասկարմաս չույկա լդախսին աննսցուլ սանջես լապուլին, կասադայգունեն պինգաժի դիրին իմի դիգրիմ տանգ պեսկոր։